lolo tam kon ñukoy rafet lu baaxa baax diko bayyi xel itam xamna kon ci teunk rek bu fekke faté wuñ dara di domi baax na xam ngeen tay waye buñ woté won ken wuysuutit ñun jariñ li ni yaakar ci woté bobu duñ ko am kon ñi ngi leen sant yeen mbolo bu baax te xam ni jëm jikat liñ leen ci waxan biñ leen di wo rek